سرگ نرک امرت بخ اے سب کیوں کنچن ار پیسا استد نندا اے سمجھا کے لوب موفن تیسا دو سکھ اے بادے جے ناہن اے تم جانو گیانی نانک مگد تائے تم مانو اے بد کو جو پرانی گوڑی محلہ ناواں مان رے کہاں پیو تے بورا آہے انس اود کٹے نہیں جانے پیو لوب سنگ ہورا رہاو جو تان تے اپنوں کر مانے ہر سندر گرے ناری ان میں کاش تیرو رے ناہن دیکھو سوچ بچاری رتن جنم اپنوں تے ہارے ہو گوبند گت نہیں جانی نمکھ نہ لین پیو چرنن سیوں برتھا اود سرانی کہو نانک سوئی نر سہیا رام نام گن گاوے اور سگل جگ مایا مہیا نرپے پگ نہیں پاوے گوڑی محلہ ناوا نر اچیت پاوتے ڈر رے دین دیال سگل پے پنجن سرن تائے تم پر رے رہاو بید پران جس گن گاوت تاکو نام ہی مو تر رے پاون نام جگت میں ہر کو سیمر سیمر کسمل سب ہر رے مانس دے بھور نہ پاوے کشو اپاو مگت کا کر رے نانک کہت گائے کرنا میں پل ساگر کے پار اتر رے راگ گوڑی اشٹپدیاں محلہ پہلا گوڑی گوارے ری ایک اوہنکار ست نام کرتا پرخ گر پرساد نسد نرمل نام بیچار پورن پور رہیا بخمار ترگٹی شوٹی بم مجہار گر کی مت جی آئی کار ان بگ رام رمت من مانیا گیان انجن گر سبد پشانیا رکھاؤ ایک سکھ مانیا سہج ملایا نرمل بانی پرم چکایا لال پہ سوہا رنگ مایا ندر پئی بگ ٹھاک رکھایا الٹ پئی جیوت مر جاگیا سد روے من ہر سیوں لاگیا ہرا سنگرہ بگ پر ہر تیاگیا پائے بسے جمکا پو پاگیا سا

جو بنے نہ بردی کش بند او بیرا نہ بوجھیے جو آئے پرے جم فند گیانی تیانی چتر پیخ رہن نہیں ایٹھائے چاڑ چاڑ سگلی گئی موڑ تہاں لبٹاوے گر پرساد سمرت رہے جاہو مستق پاگ نانکے آئے سبلتے جا کو پرے سہاگ سلوک پوکھے ساستر بیٹ سب آن نہ کستو کوئے آ جگا دی ہن ہووت نانک ایک سوئے پوڑی کگا کالو منے اے بن گھر دوسر ناگے نہ ہووا نہ ہوونا جد کت ہوئی سماگے اولے تو من جو آوے سرنا نام تت کرم پنے چرنا تال کال انک پچھتاوے بن گھر بھگت کہاں تھت پاوے کول مہارس امرت تے پیا نام

پپا فرت فرت توں آیا دور لب دے کل جگ میں پایا پھر آ اس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک جپو جسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہارے میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سکھ سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما پیسنو تے گرمک سچ ترما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے۔

پائی، جس سے مرتا سخت پائی ہے سب تکھا بجھائی، کر سیوا پار برہم گور اوکھ رہے نہ کائی، سگل منورت پنیا امرا پد پائی، تل جیوڑ تو ہے پار برہم نانک سرنائی، سلوک محلہ پنجواں ڈٹھڑو ہبٹھائے اون نہ کائی جائے، نانک لدا تن سواؤ جلنا سدگر پیٹیا محلہ پنجواں، دامنی چمتکار تیوں ورتا را جگ کھے وتھ سہاوی سائے، نانک ناوج پندو تستنی پاؤڑی سمرت ساتر سود سب کنے کی منا جانی، جوجن پیٹے ساد سنگ سو ہر رنگ مانی، سچ نام کرتا پرکھ اے رتنا کھانی، مستک ہوئے لکھیا ہر سمر پرانی، توسا دچے سچ نام نانک مہمانی، سلوک محلہ پنجواں انتر چنتا نینی سخی

محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، ٹوٹھے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، رہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سروڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورکھ مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناہی وسریا، آسا محلہ پہلا، شے کار شے گور شے اپدیس، گر گر ایکو ویس انیک، جے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھ وڈائی توہے، رہاو وسوے چسیا کڑیاں پیرا، تھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک اوہنکار سدگر پرساد، آسا کرتیجا محلہ پہلا، لکھ لشکر لکھ واجے نیجے، لکھ اٹھترے سلام، لکھ اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانپ تلکھے نہ پوے، تاں سب میرا فل کام، ہر کے نا پینا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیسو اندو اندا رہاو، لکھ کھٹیے لکھ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانپ تلکھے نہ پوے، تاں جی کتے پھر پاگے، لکھ ساست سمجھاونی، لکھ پنڈل پڑے پران، جانپ تلکھے نہ پوے، تاں سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، ایس ہردے جے بسے، نانک نظری پار، آسا محلہ پہلا، دیوا میرا ایک نام، دکھ جو پایا تیل، ان چانن او سوکھیا، چوکا جم سو میل، لوکا مت کو فکڑ پائے، لکھ مڑیاں کر ایک ٹھے، اے کرتی لے پاگے، رہاو، بینڈ پتل میری کے سوکریا، سچ نام کرتار، ایتھے اوتھے آگے پچھے، یو میرا آدھار، گنگ بنارس، صرف تمہاری، ناوے آتم راو، سچا نامنتا تھیے، جا اینس لگے پھاؤ، ایک لوکی اور شمشری، برامن وٹ پنڈ کا ہے، نان کا پنڈ بخشیس کا، کبھو نکھوڑ سنا ہے، آسا کر چوتھا، محلہ پہلا، ایک اوہنکار، سدگر پرساد، دیوتیاں درسن کہتا آئیں، دوکھ پوکھ تیرت کیے، جوگی جتی جگت میں رہتے، کر کر پگوے تیگ پائے، تو کارن سائے بارنگ رتے، تیرے نام انیکا روپ انتا، کہن نہ جاگی تیرے گن کہتے، رہاؤ در کر ملنا غستی کوڑے، چھوڑ ولایت دیس گئے، پیر پہ کمبر سالک سادک، چھوڑی دنیا تھائے پہ، ساد سہج سکھ رس تجیلے، کپڑ چھوڑے چمڑ لیے، دکھیے درد وند در تیرے، نام رتے درویش پے، کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی، سکھا سوت توتی کینی، توں صاحب ہوں سنگی تیرا،

گیا، آسا آس کرے سب کوئی، حکمے بوجھے نراسا ہوئی، آسا وچ ستے کئی لوئی، سو جاگے جاگاوے سوئی، سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی، نامے تشنا اگن بجھ نام ملے تسے رجائی، ارہاو کل کیرت سبد پشان، ایہا بھگت چوکے ابمان، سدگر سیوے ہووے پروان، جن آسا کیتی تسنو جان، کس کیا دیجے جے سبد سنائے، کر کرپا ناما نمسائے، کیو سر دیجے آپ گوائے، حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے، آپ کرے تے آپ کرائے، آپے گرمخ نام سائے، آپ پلاوے آپ مارگ پائے، سچے سبد سچ سمائے، سچا سبد سچی ہے بانی، گرمخ جگ جگ آخ وکھانی، مانمک موہے پرم پھولانی، بن ناوے سب پھرے بورانی، تین پون میں ایک کامایا، مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا، وہ کرم کماوے دکھ سبایا، سدگر سیو سدا سو پایا۔

ہر ساس گراس نہ بسرے کبھو گر سبدی رنگ مانیے پرا پرکھ جگ جیونو سنترس پیمنو جب پرم مو دکھ ڈارا چاتک جاچے بوند جیوں نان کر پیارا ملے نرائن اپنے مان اور تو پورا رام راجے ٹاٹھی پیت پرم کی پیٹ گر سوڑا رام راجے پورن گر پائے پرب لکھائے سبن دین دیالا آد مد ان پرسوئی

پاسو منگیے تاں لاج مرائیے جن سیویا تین فل پایا تیس جن کی سا پوکھ گوائیے نانک تین مٹوں واریا جن اندن ہردے

محلہ تیجا تو سکھ سکا بند پہے پائی جے گر کے پانے وچ آوے اپنے پانے جو چلے پائی وچھڑ چوٹا کھاوے بن سدگر

چلایا جو آپ چلائے توں چلی گئے پیارے جو ہر پرا میرے پایا آپ پہ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجے بجایا سورٹھ محلہ چوتھا آپ پہ سرٹ اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نے تانیا تان ہے پیارا آپ نے مانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ ہی سوڑ سجان میرے من جاپ رام نام نیسان سسنگت ملتے آئے تو ہر ہر بوڑ نہ آمن جان رگاؤ آپ ہی گمرت دا پیارا آپ ہی پروان آپ بخش کرائیں دا پیارا آپ سچ نیسان آپ گمرت دا پیارا آپ ہی فرمان آپ پد پنڈار ہے پیارا آپ دیوے دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے مان۔